0: vananangaledi vangalila nchajo wa volleyball ku Mosambiki vandipanga kuvapundisha na kuvajalula marifali valota kwa mbele pilimbi upande wa viwanja vya kumwangu na kubali. President of Federation yangalila nchajo wa volleyball ku Mosambiki Mohamed Vala Atedoni Mosambiki wakati au vangupagwa marefali watatu vambela ipilimbi viwanja vya kumwangu mishaju na vilambia panda marefali wavili vambela viwanja vya kubali.
1: Nós conseguimos ter até o momento três árbitros internacionais.
0: Wetu tunkuba nao marefali watatu vambela viwanja vya kawaida, marefali wavili ni vambela ipilimbi viwanja vya kubali. Avo ni vagambela vambela ipilimbi mashindano vilambia panda kwa de federação ya ngalila nchajo wa volleyball mulilangalia ku Afrika.
1: Programas de formação da Federação Africana de Vole.
0: Mohamed Vala, President Federação ya ngalila nchajo wa volleyball pushilampusha ku Mosambiki. Watango wala ingano ya marifali kuvanja dedia, kwambidia, vambeli pilimbi, mishaju na vilambo vya panda.

0: Salama Shunwell. Esheni wakubeya.
1: Muni swela wiro kisivelo jawa nyinyu babo thana pipi tuminku sothene. Ntokilu herane musarwanyu yo lore rashi sumane othene. Ni yuno ne unkhela iwe taiwane.
0: Nkarwani mulyawihe. Esheni to. Kiyo sivenlen.
1: Koki sivenle. Korero te pasho sivo vika na mahiku makina.
0: Eyo kala wira kihenle mache. Mache, tiyo ya saka sosi vasiva, sihirero kikwela.
1: Uwola sosi vasiva, esheni yeyo.
0: Mirero lo saka sayo ya shunwere. Mwanye sumana yotene, muni nuwani ikuruba mosani ekumi.
1: Kwa suvani rerera, nkivahe to bakani.
0: Ayo, bakani tomosoro. Ni inchene ya murere lwaka, wayoja yoki sivela, mpento.
2: Mpakento komio, mukala nusoja sosiva, ni murere lo sokwea, ni mukalote elwa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento owata.
3: Alvida, paisapo, alvida.
4: As pessoas de Cabo Delgado gostam de coisas boas que funcionam bem, com um preço barato e que vale a pena usar. O Extra Jackpot da Vodacom é tudo isso.
5: Funciona bem?
4: Sim! Tens minutos para falar para qualquer número que quiseres.
5: E é barato?
4: Sim! Por apenas 5 meticais tens 10 minutos para falar o dia todo.
5: Mas vale a pena?
4: Claro! Chamadas na rede Vodacom não falham, não caem. Tu podes falar à vontade até dizer chega.
5: E como usar o Extra Jackpot?
4: Digita asterisco 111 cardinal, opção 9, chamadas, opção 2, toca as redes Jackpot, depois opção 1, diário. Fica on com a rede número 1.
6: Ligados, temos tudo bom.
7: Ayo, pero kati munchene ke heri ya kamusi wote kore.
1: Pero si va chire.
8: Ukina wana wapereka so wata sisa. Eshe ni nkumela ba?
9: Hello, paka ya maminyo. Kave ken lewira, akali heru kati na mwape vava kumi avo sisu.
8: Ntoya ya peyere.
9: Musi we hopa yo uma yo siva.
8: E hopa yo uma? Wapereka sa wana sivela?
9: Enna sivela? Awo saa, enna sivela. Hiyo kanaka ni mapereka so wata sisa.
10: Eke kai. E hopa yo uma, ene mwa yeye ni tanake yoja saka sosiva. Nisooti kimani hamuhili, nisosiva. Nkaja uhani wakane ku. Kihenle tuwe mosa yore, rashe kiwiro laka nyuo pahe, epiriri kwa mosa ya mpento.
8: Mama, kukhanle tuwe mpira mpoko nyu. Kinona wera wana mpanya na wapi ya humkina kumusia.
11: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni

0: Toma aí, Jacobé. Como aquela vacia vai ser Januário, Eduardo? Boa tarde, Januário.
1: Boa tarde, também meu na Itália. Descanto naquela momala bacanini, mojada mi shanki ho samalusho, uma província de Oniefa, mas sinto só tene solicana, ouer que caímos por ele me teco sa radio, banque ne chava matela ampira. Nesima okumana wa ferroviário ou xinga, vamos a ni águia especiais. Pequitano um pacam panta ou um panta ou uma ligeira. Batasa Moçambique wa panta ou la província de Oniefa. Nesima na nova, Ononia Owina, Nikuruna Aja Specials in Pira Mosa, ni ferroviario Lishinga, Wahiviri Heto, Emara Yakutuliwa Malusho, na Tikula Natokwene Ana Florencio Masakasa, Ana Masakasa, Ntoko Nulumahu, Anona Motasheni, la minutu ia sopachira, la pekisano ola.
2: O wa minutu ia sopachira, ni mona mpira, ekipa sopili, kiriso chimakasa. Tunaka oviriha ebalisa ya ekipe kina. Tiva miruku raka minutu mitanu ni hone gol bali biraka na agi ya mashferro viari uto ovihe untulo vire gol aso firikir golo ono otima kato maponto tena riu para umarkari ni hone iperiku vale mashi agi ya defesa ari atentu para ilvihe lwe golo eyo tiyo ni mwona mpira mejmu orera
1: Mpira olera masu ana Florencio Masakasa. Atukwene amuru mpira olera mosa varagi Mosambika. Merkento mpira mkushete numero 12 aferrogeri olushinga. Onkilo manani omana. Amanele kampanta webaliza ya agi especiash. Mpira di numero 10. Nihima undinyo. Omkusha pira. Omvera chabu nawe. Mkiro toli. Omkusha omvera undinyo mundinyo. Kusha pira nima na panta webaliza ya agi especiash. Vivo panta webaliza naro kumela vate. O kumi da batom kumi heti numero 20 agi especiais tinga mano tonkele mani wanani ni mbao na muso ferroviario omkusa numero 12 a ferro lishinga amele kampata kwe belize agi especiais jome na pego wa bandira nage mwene lenge mana yetu amane numero 12 agi especiais on lishinga amele kampata kwa ebelisa ya nare nire kantwani amane tu numero 12 a ferro lishinga Amela campanha também diz aí a águia especiais de pira, ana como ela bate. Para o tom cuxa guardareta, ora a águia especiais, o mana, o verra tamunawe. Amela campanha também diz a ferro de Lushinga, o maquila de mabano sanimuru a ferro de Lushinga, o hatu akionani, o verra tamunawe, número 12, o nome da campanha também, beliza o chuchani omora. O mora mabano moça, a águia especiais, manato a tuto cuchua, ora anamora, ni pranto himila, ni pira, o kila, o maniwa, ni mabano moça, a águia especiais. Amaneo campanha o Ebaliza de Ferroviário Lushinga. Um que ele manda tani, carinho renúmero não é, mas tem uma moça, ora que vaniu uma pira. O meu campanha o Ebaliza de Ferroviário Lushinga na quebra ninguém. Um pira o meu sonare. A uma que chama o moça, mana do capitão, a Ferroviário Lushinga, a barra guarda-rede. O era tua cara minha mulher, e o que ele manda tem guarda-rede Macarufo. O meu pira Macarufo. A meu campanha o Ebaliza, já que a espécie é uma cara do Macarufo, uma moça número 12, na arca de 12 anos. Kari mwenye numar nawe, basi toti mwari mwasa afero vya di omana, ni mpira okumila vate. Okumila vate, ni nyo ntuva, okira omaniwa ni mwari mwasa afero vya di olishinga. Amalila kampanta wa ibaliza ya agen spesias. Kanto yamona iri herraka, yore rohima, oriwa wera ngelo, kanai osere liwa mpira ola, manaya atu anchene, nino provincia uniasa, ankala osi milashiwa, manaya ni mpira amosa mbola. Masinto, nowe hanlelo, mana lileo kada emara ana masakasa anona ya lileo kanayo ostare liwa mpirola ntoko nimwera wa mosambola eneria hei
2: talvez atu kaiwale ni atwenti pale wore la ruu mata ningurla na kuo maji wakani wakani inere buruwaka inere buruwaka
1: wakani wakani atu enera evoroka alati masu ana Florencio Masakasa elkanto mpira onkelmani wa watabela ebaliza ya agi especiash onkelmani ati mwabro mosa ula aferro vyari olishinga amalila kampanta webaliza ya agi especiash numone ireherraka wereke kai amane mpira ompikitera onwehirira wera amane mpira wanonto kane na mwipo mchini wakande olamula olamula onkelmani wa mpira amalila kampanta webaliza ya agi especiash olishinga kanina wana wali amwabano eleli nireherraka wereka kai emane mpira omani wa mpira gonare niwe ni kuru mpira ola ovindre mana ya watamela ebaliza ya age spesiat maju ovindre masulu ebaliza ergento mpira onkele mana ti mauro musa basiju numero un oranto age spesiat squarta red om kushampira om tiktera were amale mpanta wa ebaliza ya farro vya dole shinga nka hayanto om mana umachilatani onakili wani mauro musa farwel shinga ni muru ona maila kampanta webeliza ya age spesiat ana kushamundi nyi mundinyo mochela omaila kampanta webeliza ya farwel nasi umachilatani umakiliti mauro Perverlo Shingani Muru, Amela Campante Webaliza, ya Ferroviario Shinganare, Age Specias, Hakiwa, Omsa Tumorosa, a Ferver Singer, Amela Campante Webaliza, Age Specias, in that game with an age, Umpiro Kubilavata, Okubilavata, Pino Kusadam Kusatimorosa, Ola Numer Vinces, Nistima Senio, a Ferroviario Shingomer Capital, Capital Number 15, Volantamel Campante Webaliza, Walter. Amelo campante webeliza ya age spesias mpira okumelavate onkele mbunyatani onkele mbunyatimaru musa aferro vya riolishinga amelo campante webeliza ya age spesias numero 30 tumkushapira portinho onkushapira wenanto amponye ni matata ombe herantamu nawe wala nifanya wata mela webeliza ya age spesias mundinho omochala onkushe mwabro musa aferro vya riolishinga amelo campante oholo omochala wakiwa alikapita wa Ferro Shinga na alifortinyo omochela numero 33 ya Ferro Vialo mtukucha niombe herra kwawe numero 18 mairoso mkusha pira maile kampanto webaliza ya age spesias omtukucha wapanyira anavelo hakiwa mkusha tu numero 3 ya Ferro Shinga mareose kereka milisao milisao mkusha pira omba herra numero 15 olo mkusha pira iti kapitao amkusha kampanto webaliza age spesias ni omba na pira hakiwa kimina naro omba herra numero 30 numero 30 Fortinho kusapira mena kampanta webaliza age spesias na kusha numero 7 numero 7 age spesias ti maiko ona tovihe gole opatira ya age spesias mercanto mpira kustanela mo kusha numero 30 numero 30 kusapira mena kampanta webaliza non para tabelawe numero 20 age spesias on kusapira Edgar omu kusha tulio kremia wende wana nto onkirma ni wanani onkirma ni mauro musa wana numero 2 numero 2 si Edson Edson age spesial yo singa omana Edson amena campante we beliza parwe yo singa numero 15 parwe yo singa onwa kile la Walter amena kotuli omusetani mwanu mwanza na rekadiwe sina wan ari to numero 13 ola age spesial mana o makrele mpira ola ndelo tanai misha tungusha pira Barunto hati wa kiona ni numero 28 ya Ferro Shinga omana amena kampanta we baliza ya age spesiaje numero 15 Walter omkusha pira omane wa bate mpira kumela bate ni mwera wa 50 minutos wampanta ola wapa chila kwa pisan ola owina age spesiaje mpira mosa ni Ferro Vialo Shinga waipureto mpira nto olipanyi na matani mwabano
0: Mapara Januari Eduardo Mario Zueli Hewira Opoma Wopemba Bahia Wopemba ni Football Club mtomtipu hi 0-0 mpanta wopa cheria etonyero kahemo saruye la mkumano tiki wa provinsi ya Wasofala Opoma Wobeira laka na Ferroviario na Ferroviario Obeira weiwo omushinta wika sportiva Wasofala sotene mkumano satasa yo Msambiki mpanta wa provinsia Olishinga Ferroviario Olishinga ni agia ishe spesiash muhime wira na mati kamaiko tomolo hele kuhuli opacheria ni kuru na age spesiash wakati ulawa Ferroviario Olishinga pengeni ya omalaka ohoshe ya no wa ekoli mosa ya kaleliawe nkaha ya januari
1: kai nchamwene nana nufawa Ferroviario Olishinga o wini wa ekoli mosa mana ya ni age spesiash ni egolo everythingwe ni maiko numero 7 nerakanto mpira na nva unikwanya mata ni mwabano age spesiash omani wa pira amanilo kampanta wa ebaliza farwe alushinga kebwera nengi nare anoto ungusta numero 30 ola age spesiash amanilo kampanta wa ebaliza farwe alushinga mwere tamunawe tamunawe ti olo wana manio chilo mpe kampanta ebaliza farwe vya nunaro mwere tamunawe tamunawe ari numero 13 ungusta mpira ari misha mwere tamunawe ola nto ikima age spesiash ulushinga akaram ya wele akaram ya wele ayo baroto kilmani onani unkilmani wa ni imabro musa a Ferro Vialo Olishinga amanira kampanta wa ebaliza ya age spesias nina mwana ntavale iheraka wera amane mpira
2: anafa mara ila nimweta minutu miloko milini tanu nimona ferroviario oripere kufadu para hoko noshera egolo majake jispeciais omona wera ferroviario mtutike egolo ambira watika wada otefeza yu eyo tiyoti ewora ela ferroviario kanko kikrumari karibolo kuto wadi wawo manji matefeza o ferroviario ehikone porque a gespetia também o ripere ocupado para o angere cavonen lele colo mujer a gespetias cavonen egolo emosa onna tuna ofuna nenesene a vitaka egolo ekina animati ana florisi masakasa nescanto nananfa nfa 26 minutos o comer patio antiquisano vani pua na primeiro de maio no listinga Mpira mkuse timabu na mosa afarra vya lusinga numero 8 ola mana kampanto mbadiza ya kispecias ikima eladio vera chamanawe chamanawe tani ya numero 10 portinho mochela ukikula tuli mpira okwila vate ni onkilo mani wani eladio ombanya ni matata ambera chamanawe ombera portinho kike mundinho mundinho to mochela ombera chamanawe ola mana kampanto ola numero 3 milisao omochela ombera tani chamanawe omri kuru ya kata

0: Na pumeli wahu vo woni kotela vo. Olelo na alocha sao ohia ufufera wa mira vo. Ahirino mikalelo so wikali hawo.
1: Muteko muramelime provincia wa Zambezia mamasu a.
0: Odati kalishtu, Julinho Damião, mamitipo nyoho leliwa Amilcar da Conceição. Mpaka esimaniyo.
2: Inapo hinasiri. Laka na pama na ukumhira vate mupuelelo.
3: Elapo yo ikana nisiri, mwiwe na novareri vamwela na uhesa miteko sausomi ni otukula okumi watu ni radi Musambiki.